0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Otherwise, we want to thank our members, and with this press statement, we are effectively calling off our strike action.
3: And we do not wish it should have gotten here. We'll quickly go through the return to work negotiation.
4: And as patriotic Kenyans, I want to take also this opportunity to apologize, particularly to our international travelers who might have been subjected to this tedious exercise.
5: Shughuli za kawaida zaanza kurejea katika viwanja vya ndege nchini. Wahudumu wa afya kufanya maandamano jijini Nairobi siku ya Alhamisi. Na Rais Ruto atangaza makubaliano mapya na kampuni kubwa ya dawa ya Pfizer.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
5: Awamu ya saa tatu, ambapo tunaanza na taarifa kwamba chama cha wafanyikazi wa anga nchini KAU kimetangaza rasmi kusitisha mgomo wao uliokuwa umevuruga kabisa shughuli za usafiri wa umma katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na ule wa Moi jijini Mombasa. Hatua hii imekuja baada ya makubaliano ya dharura kufikiwa usiku wa kuamkia leo kati ya muungano huo na serikali, na hivyo kuwapa afueni maelfu ya abiria waliokuwa wamekwama viwanjani. Mazungumzo haya yaliyochukua saa nyingi usiku wa kuamkia leo yaliongozwa na katibu mkuu wa KAU Moses Ndiema akishirikiana na viongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyikazi KOTU Francis Yatoli pamoja na waziri wa uchukuzi Davis Chirchir. Pande zote mbili zimekubaliana kutia saini mpangilio wa kurejea kazini mara moja tu, huku serikali ikikubali kuwasilisha nyaraka zote muhimu zilizokuwa zikidai na wafanyikazi hao zikaguliwe.
2: We appeal to His Excellency the President to pay keen interest to what is happening at KAA. Otherwise, we want to thank our members, and with this press statement, we are effectively calling off our strike action and pleading with our members to begin the process of normalizing operations, restoring services. For those who are on duty this tonight, we are asking them to begin clearing flights.
5: Kwa upande wake, waziri wa uchukuzi Davis Chirchir amesikitikia hali hii akisema kuwa mazungumzo ya kipindi cha mwezi mmoja yameanzishwa ili kuona kuwa suluhu la kudumu linapatikana na hali hii hairejelewi tena. Chanzo kikuu cha mgomo huu kilikuwa ni hofu ya wafanyikazi kuhusu mpango wa serikali kukodisha uwanja wa JKIA kwa kampuni ya Adani ya India, hatua waliona kuwa ingehatarisha usalama wa wakazi na maslahi yao. Hayo ya kijiri ni kwamba serikali imeomba radhi kutokana na usumbufu uliosababishwa na abiria kutokana ama uliosababishwa na mgomo wa wahudumu wa uwanja wa ndege kutokana na kuathirika kwa safari za ndege uliosababishwa na mgomo huo. Katika taarifa usiku wa kuamkia leo, ofisi ya waziri mwenye mamlaka Makum Musalia Mudavadi ametaja kutambua usumbufu ambao umeathiri shughuli katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na athari kubwa ambayo hali hii inaleta kwa abiria, mashirika ya ndege sawia na biashara kwa jumla. Tukipiga hatua mbele ni kwamba mamia ya maafisa wa kliniki nchini wanatarajiwa kufanya maandamano makubwa hapa jijini Nairobi mnamo usiku ya Alhamisi, ikiwa ni sehemu ya mgomo wao unaoendelea kulemaza huduma za afya. Katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha wauguzi, ikiwa na maana ya KNUNM, Seth Panyako amemtumia notisi Inspector General wa polisi Douglas Kanja akiomba usalama kwa takriban wauguzi yapata 9400 wanaotarajiwa kujumuika kutoka kaunti zote 47. Na wakati huo huo ni kwamba muungano wa maafisa wa kliniki kuko kupitia katibu mkuu wao George Gibore umesisitiza kuwa mgomo wao bado upo dhabiti na hautasitishwa kwa vitisho wala ahadi tupu. Maandamano hayo yanatarajiwa kuanza katika kituo cha Green Park Terminals majira ya 3 AM kabla ya waandamanaji kupitia barabara ya Ngong kuelekea ofisi za tume ya mishahara na marupurupu SRC. Baada ya hapo safari huu utaelekea hadi katika eneo la Delta House iliyoko Waiyaki Way ili kuwasilisha malalamiko yao kwa baraza la magavana. Viongozi wa vyama hivyo wamebainisha kuwa wataandamana kwa amani na wananchi wametakiwa kujiandaa kwa athari zilizopo kwenye vituo vya afya vya umma. Na moja kwa moja tupate habari za majimboni toka kwake. Kutoka kwake Oma.
6: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
7: Maafisa wa KDF waliostaafu kutoka kaunti ya Turkana wamezindua muungano utakaoshughulikia maslahi yao. Muungano huo umezinduliwa na mkurugenzi anayesimamia wanajeshi wastaafu, Brigedia Moses Leriare, ambaye amesema kuwa muungano huo utahakikisha kuwa maslahi ya maafisa hao staafu yanashughulikiwa.
8: Your communities, let us try to be productive as much as possible. And let us always try to maintain that military image. Be our good ambassadors, because anything, if you do anything wrong, they will always say you move to a KDF, which is going a long way to tarnish the name of, a good name of KDF name. So please, I want to request that let us take deliberate efforts just to be good ambassadors.
7: Shangwe na nderemo zilisheheni katika kijiji cha Elngata Nkima Kajiado Kusini wanakijiji walipojumuika kusherehekea ufanisi wa Mailogi Nturukanai, msichana ambaye licha ya kusomea kwenye mazingira magumu yakiwemo tishio la kuozwa akiwa mdogo aliandikisha historia na kuwa msichana wa kwanza kufuzu na shahada ya sayansi ya takwimu.
9: You see your sisters, they reach primary class age or like I don't know what class. And then from then everyone is just getting married like that. So that's what happens. You finish your primary age. You don't go to high school because your sister or your elder sister or your neighbor from the other home hasn't gone anywhere. So you end up, it's like the cycle repeating itself.
10: Nasoma ligwa akari napitia milima na mabonde. Lakini saa hii imeleta kigumu sori. Nataka kumwambia kina mama yote, simama na watoto sana sana wasichana. Wasichana kama na simamia kufika hapa, takula matunda.
7: Mchango wa viongozi wa dini katika mapambano dhidi ya mimba za utotoni, maambukizi ya HIV na unyanyasaji wa kijinsia umetambuliwa katika kaunti ya Migori. Wadau waliohudhuria hafla ya tuzo kwa viongozi wa dini ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kushughulikia masuala hayo wamesema kuwa viongozi wa dini wana jukumu muhimu katika kuwalinda watoto na kuhakikisha kuwa wasichana na wavulana wachanga wanakamilisha masomo.
11: As a county government, we are committed to ensuring that we actively advocate for or against these vices. And we have put in specific mechanisms, like under the Department of Special Programs, we have a unique program called the Kambi ya Vijana. And in that program, we are able to educate our youth and to sensitize them on critical matters affecting them.
12: We have realized that this has been left out because we thought as faith leaders that this is meant for secular and professionals. But since faith leaders having influence in the community and having several youths and parents, we engage our congregants, both parents, to break the social norms where sexuality is not mentioned.
7: Langu jina ni Samson Omar.
6: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
5: Na Na baada ya kufahamishwa habari za majimboni kutoka kwake Samson Ouma moja kwa moja katika makala yetu maalum ya leo siku ya Jumanne, ni kwamba Ebola imekamilisha siku 100 tangu ilipotangazwa na bado haijadhibitiwa. Shirika la kimataifa la Village Reach, miongoni mwa mashirika yaliyoalikwa na utawala wa Kinshasa kusaidia juhudi za kudhibiti mwambao hatari wa Ebola, ni kwamba linazungumzia kuhusu mapambano haya. Baadhi ya changamoto zinazofanya ugumu mapambano hayo ni ukosefu wa uaminifu kati ya wananchi na serikali, tamaduni na pia taarifa za uongo. Kutufanikishia makala haya maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International ni Caro Kurir. Na kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne kwa habari za biashara sawia na shajara kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
13: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
14: Siha njema.
15: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi ya maambukizi ya Ebola yamevuka 4,000, huku mlipuko huo ukitajwa kuwa ya pili kwa ukubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani. WHO linaonya kuwa virusi vinasambaa kwa kasi kuliko juhudi za kuvidhibiti. Nchi jirani ya Uganda iliyoripoti maambukizi 20 na vifo viwili kutokana na Ebola Bundibugyo Julai 28 ilitangaza kutamatika kwa mlipuko huu. Kwa nini Ebola Bundibugyo inaonekana kuilemea DRC? Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir. Shirika la Afya Duniani WHO, kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika, Africa CDC, yameomba msaada zaidi kukabiliana na Ebola Bundibugyo nchini DRC, ikisema kasi yake ni mara 6 hadi 8 ikilinganishwa na mlipuko wa awali. Shirika la kimataifa la Village Reach linaloangazia mifumo ya afya ni mojawapo ya mashirika yaliyoalikwa na utawala wa Kinshasa kusaidia mapambano. Nimeungana na Daktari Ahmed Ogwell ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Village Reach.
16: Serikali ya Congo ya DRC ilituita sisi kama Village Reach tuwasaidie kwenye mlipuko huu wa Ebola Bundibugyo, na tuko kwenye area kama 5 na tunasaidia kwa njia 4. Ya kwanza ni kuwapa ujuzi zaidi community health workers, waweze kwenda kwenye jamii, wawaelezee Ebola ni kitu gani, inakuja vipi na tunaweza kuizuia kwa njia gani. Kwa hivyo area hii ni kubwa na tunaifanya kwenye provinces zote 5. Pili ni kusafirisha samples za wale ambao tunadhania kuwa wana ugonjwa, ili ziende mpaka kwenye laboratory ili ziangaliwe kwa usadi mzuri. Kazi hii inamaanisha kuwa tukileta zile samples kwa haraka, inamaanisha serikali itajua pia kwa haraka kama kuna ugonjwa kwa kikundi fulani, kwa area fulani, kwa kijiji fulani. Serikali itapata kujua kwa haraka. 3, tunasaidia serikali ya Kongo kuleta mavazi speciali ambayo wafanyikazi wa afya wanahitaji kuvaa wakati wanaangalia wagonjwa ambao wako na Ebola. Tunaziita PPEs. Na hizi huwa tunatoa nje na tunaleta mpaka kwenye nchi, alafu tunazigawa mahali ambapo zinahitajika. 4 ni kusaidia wananchi kuelewa ni kitu gani wanafaa wafanye ili wasipate Ebola. Kwa hivyo zile area ambazo bado hazijapata Ebola, sana sana zile provinces ambazo ziko karibu na Ituri, tuko kule na serikali, tunazungumza na wananchi ili wajue mtu akiwa na ugonjwa anakaa namna gani, na mtu akiwa na ugonjwa tunamtibu kivipi, ili tupunguze kusambaa kwa ugonjwa ule kwenye jamii. Kwa hiyo vitu vinne hivi tunafanyia Kongo kwa mwaliko wa serikali.
15: Daktari Ogwell anaeleza changamoto kubwa imekuwa ni,
16: na tunavyoona sisi uzito uliopo mkubwa sana ni kuwa jamii kuelewa kwao kwa ugonjwa na tiba ya ugonjwa hauko sambamba na ukweli ulivyo. Na sana sana hii inatokea na ile relationship ambayo watu wa jamii wako nayo na vyombo vya serikali, wako nayo na vyombo vya usalama, na wako nayo na mashirika ambayo yanafanya kazi kwenye jamii ile. Kwa hivyo sisi kama Village Reach tunajaribu sana ili tuwasikize watu kwenye jamii, tuelewe ni kitu gani ambacho wanakihofia na ni information gani walionayo, kama ni sawa na kama sio sawa, ili tuanze kurekebisha, wapate kuelewa kwa uzuri ni jambo gani ambalo wanafaa kufanya, ni mambo gani ambayo wanafaa kufuatilia na gani ambayo wanafaa kuacha. Na ikifika wakati jamii wameelewa, unaona mienendo yao inabadilika na wanakuwa na mielekeo mizuri zaidi, na wanaweza kuwa na ustadi wa kuhamasisha kule kusambaa kwa ugonjwa. Kwa hivyo ni muhimu sisi kama wafanyikazi wa afya tukienda kuzungumza na jamii, tuwaelewe kwanza. Tukisha waelewa, then tunajua ni mambo gani tunaweza kushare na wao, ni mafunzo gani tunaweza kuleta kwao, na ni kiwango gani unaweza kuwapatia kwa muda mmoja.
15: Na tamaduni pia imekuwa na mchango kuzidisha hali hii.
16: Kuna mambo ambayo lazima uende polepole, maana culture nayo pia iko pale ndani, na ukianza kuambia usifanye hivi, usifanye hivi, na ni kitu ambacho wamekuwa wanafanya kwa muda mrefu bila kuelewa kwa nini wanakifanya, then inakuwa ni ngumu sana kubadilisha jamii. Kwa hivyo kazi sio rahisi.
15: Isitoshe, ubainishaji wa virusi vya bundibukyo ambavyo havifanani na virusi vya awali vya Ebola.
16: Kwanza strain hii ya Ebola ni tofauti. Na tulipoanza kuona Ebola kwanza ilikuwa tuna fanya testing na zile laboratory kits za kitambo za Zaire na za Sudan, sio za Bundibugyo. Ikawa zinatoka negative. Sasa kesho yake unampima mtu tena, unamwambia sasa unayo. Anaanza kushuku kama wewe unamwambia ukweli ama unamwambia urongo. Pale nafikiri ndio kulianza tofauti ya hisia, ukiangalia wafanyikazi wa afya wanasema nini na jamii wanaelewa kivipi. Kwa hivyo sisi kwenye zile provinces tumepewa za kufanya kazi na jamii ili kusiwe na usambazaji wa Ebola, tumeanza hivyo. Tunawaelewa kwanza, alafu na sisi pia tunachangia njia ambazo wao wanaweza kuwa wanasimamisha kusambaa kwa ugonjwa kwenye jamii.
15: Na wakati wa janga kama hili, uongozi wa Afrika unapewa wito kuwekeza zaidi kwenye mifumo ya afya ya msingi na wahudumu wa afya wanaohudumu kwenye jamii.
16: Na kwa kweli hospitali na kliniki ni nzuri, lakini ni nzuri kwa wagonjwa. Wale wafanyikazi ambao wanafanya kazi ndani ya jamii, wale wanakuja kwa watu ambao hawajapata ugonjwa ili kuwahamasisha wasiwe wagonjwa. Na umuhimu wao sana hapa Afrika ni mkubwa sana. Na sisi tunawaambia serikali za hapa Afrika kuwa tukitaka afya ya Afrika nzima iwe ni nzuri zaidi, tuongeze wafanyikazi wa afya ambao wako ndani ya jamii, community health workers. Tuwapatie vifaa vinavyowarahisishia kazi, tuwape elimu ambayo wanakwenda kupeleka kwenye jamii, na tuwalipe, si bure. Hii kazi ni kubwa, kwa hivyo walipwe kama wafanyakazi wengine wa kiafya ambao wanalipwa. Kwa hivyo ukiangalia nchi nyingine, mazingira ya kuishi ni tofauti na ya Afrika. Afrika wengi wetu tuko kwenye vijiji, na mienendo ya mtu ambaye yuko kwenye kijijini ni tofauti kidogo na yule ambaye yuko mjini. Kwa hivyo kama wengi wetu tuko kwenye vijiji, hawa wafanyikazi ambao wako ndani ya jamii ni muhimu sana kuhamasisha watu wasipate ugonjwa, na wanapopata ugonjwa tunajua haraka ili isisambae sana kwenye jamii. Kwa hivyo sisi kama Village tunahamasisha sana serikali za Afrika, tuwaongeze wawe wengi, tuwalipe kama wafanyakazi wengine, tuwape vifaa ambavyo vinawasaidia kwenye kazi, na tuwape ujuzi, tuwape mafunzo mazuri ili wawe na ujuzi wa kuwa wanaweza kupeana habari nzuri ya kiafya kwenye jamii. Ni njia mwafaka sana sisi kama Waafrika ili tupate afya inadumu kwenye jamii zetu.
13: Basi kufikia hapo nahitimisha makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir, kwa heri. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
17: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
18: Hallelujah.

tuambia kwamba tusiwe kama farasi au punda ambaye ni lazima kutumia hatamu ili atii au aelekee. Mungu akikuongoza kwa namna hiyo, ndugu yangu, utaumia. Ni vyema wewe mwenyewe uwe na moyo huo wa kutii, maana neno la Mungu latuambia kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Msikilizaji, kwa nini Mungu atumie hatamu kukuongoza? Wewe una akili zako nzuri tena timamu. Tii neno lake Mungu, nawe utakuwa kipenzi chake, naye atakuongoza na kukupa mafunuo kwa yale ambayo ya kupasa kujua. Hiyo ndiyo sababu ya Paulo kusema Mungu atawafunulia hilo nalo. Kwa kuyajua mapenzi yake Mungu, lako ni hili: dumu karibu naye kwa neno lake na katika maombi. Jambo hili litakubidi uchukue hatua, na kwenye hatua hiyo ni lazima uyatende mapenzi yake yaliyo wazi kwenye Biblia. Sijui njia nyingine, ndugu yangu, ya kuyajua mapenzi yake Mungu isipokuwa njia hiyo. Pamoja na hiyo, ni vigumu, rafiki yangu, kuishi maisha ya kutomtii Mungu kisha umtaraji Mungu akuongoze na kukufunulia mapenzi yake kwa kitu fulani. Kwa nini Abrahamu aliitwa rafiki yake Mungu? Neno latuambia kwamba alitembea na Mungu, yani alikuwa na ushirika naye na pia alimtii. Isingalikuwa hivyo, Abrahamu angelijua vipi kwamba atapata mtoto? Pamoja na hiyo, jambo lingine ambalo ni la kujiuliza ni hili: urafiki huo ulianza vipi? Urafiki na uhusiano huo ulianza mara Mungu alipozungumza naye na kumwambia aondoke aende kwenye nchi atakayomuonyesha. Abrahamu alimtii Mungu, naye Mungu alimbariki na hata kumwambia mengi zaidi kuhusu uzao wake. Ndugu msikilizaji, ili wewe uenende katika mapenzi yake Mungu, sharti uyatii yale ambayo amekufunulia tayari kwenye neno lake. Kwa nini, rafiki yangu, umtake Mungu akufunulie yaliyojificha huku yale ambayo ni wazi hauyatii? Kwanza yatii hayo yaliyo wazi, kisha muulize Mungu akufunulie hayo mengine. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 33 aya ya 3, neno la Mungu lasema hivi: niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Neno hilo, rafiki, laonyesha utayari alio nao Mungu wa kutujulisha na kutufahamisha tusiyoyajua. Nina uhakika kwamba, msikilizaji, ni furaha kubwa kwake Mungu kukuongoza, kukufunulia na kukupitisha katika hali ngumu. Ili jambo hili litimie, mbona usifanye hivi? Tembea naye kwa kumtii kwa yale ambayo unayajua kuwa ni mapenzi yake kwa maisha yako, naye Bwana atayashughulikia hayo mengine jinsi anavyosema katika kitabu cha Isaya sura ile ya 48 aya 18. Nayo yasema hivi: Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Tunapoigeukia aya ile ya 16, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: lakini hapo tulipofika na tuenende katika lilo hilo. Kwa kusema maneno haya, Paulo anawahimiza waumini wapige mbio na kukaza mwendo, waifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo. Kisha kwenye aya ya 17 anawapa mfano wake akisema: ndugu zangu, munifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kuufuata mfano tuliowapa ninyi. Msikilizaji, ningelitamani kusema maneno haya haya ambayo Paulo aliwaambia wa Filipi, lakini kwa sasa siwezi. Ila naamini kwamba siku moja nitasema hivyo kwa waumini na kwa kanisa pia. Habari gani wewe? Kwa maneno mengine, Paulo alikuwa akiwaambia Wafilipi kwamba iwapo mwataka kujua jinsi ya kuenenda na kuishi katika Kristo, nitazameni mimi. Je, waweza kusema maneno kama haya kwa watoto wako au kwa wale unaowaongoza? Elewa kwamba Paulo hana maana ya kuiga, bali kujifunza kuwa mshirika katika nguvu za Kristo.

0: Kristo kwenye mwili wake. Hili litakugharimu utii neno lake. Kwenye aya za kufuatia, Paulo anazungumzia upande wa pili wa mambo. Naye anasema hivi: maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa wao ni adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, mungu wao ni tumbo, utukufu wao u katika fedheha yao, waniao mambo ya duniani. Jinsi tumelisoma neno la Mungu, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba kuna hukumu kali mno ambayo yawasubiri hao wanafiki. Licha ya kudai kwa midomo yao kuwa ni waongofu, maisha yao yanakataa na kukana ungamo la midomo yao. Neno lasema kwamba mungu wao ni tumbo. Hilo ni jambo la kusikitisha mno, tena la kuchafua moyo. Watu kama hawa ni wale ambao wanaongozwa na tamaa zao. Sio jambo lililojificha kwamba kuna wengi miongoni mwa Wakristo ambao wana tamaa mbaya sana ya pesa. Isitoshe msikilizaji, kuna tabia hii ambayo imekuwepo kwa muda mrefu ya watu kutafuta wafadhili wa miradi isiyokuwepo. Hii huwa ni kwa ajili ya tamaa zao. Wana tamaa ya pesa na vitu vya hapa duniani. Halafu la kuhuzunisha ni kwamba bado watasimama na kusema kuwa wao ni Wakristo. Nipe sikio lako, ewe ambaye umewadanganya wafadhili wako kuwa una miradi na hauna miradi. Umetumia pesa za watu kwa tamaa zako, huku ukidai kuwa unawasaidia wasiojiweza na mayatima. Hukumu ya Mungu ya kungoja. Mwisho wako ni uharibifu. Tubu na uziache njia zako mbaya na uenende kulingana na neno lake Mungu. Ni aibu kubwa kwa yeyote anayedai kuwa ni Mkristo kuishi maisha kama hayo. Kwa taarifa yako, vyote vilivyomo katika ulimwengu, tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha maisha, havitokani na Mungu. Msikilizaji, sio dhambi kuwa na vitu vya hapa ulimwenguni. Ila hivi vitu vikikufanya wewe upoteze ushuhuda wako na mwelekeo wako katika Bwana, basi hapo ndipo kuna hatari kubwa. Kumbuka maneno yake Yesu alisema hivi: je, itamfaidi nini mtu aupate ulimwengu mzima na mwisho aipoteze nafsi yake? Usisahau ndugu yangu kwamba ulimwengu na mtindo wake unapita, lakini neno la Mungu litadumu milele. Jina la Bwana litukuzwe. Je, Mungu wako ni nani? Ni yule aliyeziumba mbingu na nchi, au ni tumbo lako na tamaa yako? Iwapo Mungu wako ni tumbo lako, basi mwisho wako ni uharibifu. Lakini ikiwa ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ishi kulingana na matakwa yake. Maana wote wanaoishi kulingana na matakwa yake, mwisho wao ni utukufu na furaha isiyo na kifani. Iwapo kwa hakika umebadilishwa jinsi Paulo alivyobadilishwa, msikilizaji, basi kweli hiyo ya kazi ya Kristo itaonekana katika maisha yako. Yakobo ana haya ya kusema katika kitabu hicho cha Yakobo sura ya pili aya ya 17 na 18: vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Kwa maneno mengine, kama matendo yako sio sambamba na kile unachokiri rafiki yangu, hauwezi ukawa na ushawishi wowote ule kuhusu imani yako kwa jirani yako. Jirani yako ataihukumu imani yako kwa matendo yako. Imani tu katika Bwana ndiyo huokoa, lakini imani hiyo siyo peke yake. Je, msikilizaji, matendo yako yanashuhudia imani yako au la? Rafiki yangu, tunapoendelea katika aya hii ya 20, twaona somo lingine ambalo latuonyesha jinsi Paulo alivyobadili tumaini lake kwa wakati ujao. Hili ndilo litakuwa somo letu la kuendelea. Aya yenyewe yasema hivi: kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakaye ibadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Aya hii, msikilizaji, yatufunulia kuhusu wenyeji wetu ambao ni lazima uwe thibitisho la maisha yetu. Neno la Kiyunani ni politeo, ambayo ina maana ya kuishi kama wenyeji wa sehemu nyingine. Yani ni kama kuishi ugenini. Tukichukua mfano wa mji wa Filipi, mji huo ulikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Kwa hivyo sheria zilizokuwa zikitumika na mtindo wa kimaisha ulikuwa ni wa Kirumi. Lugha pia walioitumia ilikuwa ni ile lugha ya Kilatini iliyokuwa ikitumika katika tawala zote za Kirumi. Yeyote ambaye ni Mkristo, ndugu yangu, uraia wake ni wa mbinguni. Kwa hivyo yambidi kuishi kwa namna na mtindo wa mbinguni kwa kila hali. Iwe ni katika mazungumzo au matendo, yamfahamu Kristo kuishi kana kwamba yuko mbinguni. Licha ya kuwa hivyo sivyo jinsi ilivyo miongoni mwa Wakristo wengi, yafaa kuwa ndilo lengo la kila mmoja wetu. Yafaa kuwa ndilo lengo lako, ndugu yangu. Sisi tu mabalozi na waakilishi wa Kristo hapa duniani, ni wajumbe wa mbinguni ambako wenyeji wetu upo. Paulo anaendelea kuelezea na kudhihirisha tumaini la muumini kwa kumsifu Mungu kwa kusema, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Hili, ndugu yangu, ndilo tumaini letu lenye furaha. Twamtazamia Mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo arudi. Baada ya kuzungumzia uraia wetu au uwenyeji wetu ambao ni wa mbinguni, anaongezea kuwa kutoka huko tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Hakuna lolote ambalo amezungumzia kuhusu dhiki kuu ambayo itakuwa wakati wa hukumu. Nalo kanisa wakati huo, ndugu yangu, litakuwa limenyakuliwa. Halitakuwepo hapa wakati wa dhiki kuu. Msikilizaji, tumaini la agano jipya kwa kanisa sio dhiki kuu. Wakristo hawatapitia kwenye dhiki kuu jinsi Enoki hakupitia kwenye ile gharika. Watu wengi husema kwamba Mungu yuaweza kulinda kanisa hata katika dhiki kuu. Hiyo ni kweli. Yeye anaweza kuhifadhi kanisa jinsi alivyomhifadhi Noa katika safina. Lakini kumbuka, alimchukua Enoki toka ulimwenguni. Katika dhiki kuu, kutakuwepo na wale ambao watahifadhiwa na kuna wale ambao watakuwa tayari wamenyakuliwa. Maneno haya twayapata katika Ufunuo sura ya 3 aya ile ya 10 inayosema hivi: kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Ndugu msikilizaji, watakao hifadhiwa watakuwa ni mkutano mkubwa sana kutoka kwenye mataifa yote, pamoja na wale 144,000 wa taifa la Israeli. Kuna Wakristo wengine ambao wanaamini kwamba kanisa litapitia kwenye dhiki kuu kwa kuwa hakuna andiko lolote ambalo linasema kwamba kanisa halitapitia kwenye dhiki kuu. Hiyo ni kweli. Hakuna andiko ambalo lasema kwa maneno hayo hayo kwamba kanisa halitapitia kwenye dhiki kuu. Vivyo hivyo, hakuna maandiko ambayo yasema kwamba kanisa lisitende mambo mengine. Kwa mfano, naamini kwamba kila mmoja wetu atakuwa na kazi ya kufanya mara tu tutakapoingia katika umilele. Ila mwenzangu, maandiko hayaelezei kinaganaga tutakuwa tukifanya nini katika umilele. Lakini kitu kimoja ni wazi, mwisho wa kanisa utakuwa wenye utukufu. Ndugu msikilizaji, wakati tuliomo sasa ni karibu sana na kurudi kwake Mwokozi Yesu Kristo. Ila hatuna siku atakayorudi Mwokozi Yesu. Kutokana na maneno yake Paulo, yeye alifikiri kuwa Mwokozi angelikuja kwa wakati aliyokuwa akiishi. Mazungumzo yake hayaoneshi wala kudokeza hata kidogo kwamba alitarajia dhiki kuu kwanza. Licha ya yeye kukumbana na mateso mengi maishani mwake, hakutafasiri mateso hayo kuwa ni dhiki kuu. Bali kwa moyo wenye tumaini, Paulo alisema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tena, tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo, atakaye ibadili mwili wetu wa unyonge, upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo, aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Rafiki yangu, matarajio ya Paulo yalikuwa ni yenye furaha kwa kutazamia kurudi kwake Mwokozi. Lililopo kwetu sisi ni kuishi kulingana na neno lake Mwenyezi Mungu. Tena iwe kwamba uraia wetu udhibitishwe kwa matendo yetu. Mwakilishe Yesu kama balozi mwema. Pamoja na hayo, usivunjike moyo kwa sababu ya wale ambao kwa tabia zao wamelichafua jina la Kristo na wale ambao wanamfuata kwa uaminifu. Wewe ndugu yangu, endelea kwa kuyatenda ambayo wayajua kuwa ni mapenzi yake. Nawe utabarikiwa na pia utakuwa baraka kwa jamii yako. Na hata hao ambao ni wanafiki wajuaje? Mungu yuweza kuwafanya wao kutubu na kuziacha njia zao mbaya kwa sababu ya mwenendo wako. Usife moyo mwenzangu, kwa kuwa siri ya Mungu ina hao wa mchao. Mche Bwana siku zote, nawe utabarikiwa. Hebu tuombe pamoja. Na kushukuru ewe Mwenyezi Mungu, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wa kweli. Asante kwa neema yako ambayo umetufunulia. Bwana, namkabidhi msikilizaji mikononi mwako, kwa kuwa wewe ndiwe unayemfahamu. Ni ombi langu kwamba utampa nguvu ya kuyaishi maisha haya ya Kikristo na awe balozi mwema sehemu aliyoko. Kwa yule ambaye amepotoka, Bwana, naomba kwamba utamkomboa kutokana na tamaa aliyo nayo, ili aweze kuwa na kuenenda jinsi unavyokusudia. Ageuke na kutubu na kufanya juhudi kwa kuwa mwakilishi mwema wa ufalme wa mbinguni. Naomba haya yote katika jina la Yesu Kristo, jina lenye uweza. Amen. Ndugu msikilizaji, uwe balozi wake Kristo zaidi katika matendo kuliko maneno ya kinywani tu. Mungu awe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Ikiwa ni sana asubuhi saa ya Afrika Mashariki, shajara ya kimuktasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto ameondoka nchini kuelekea Zambia kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa Rais Hakainde Chilema kufuatia kuchaguliwa kwake tena kwa mula wa pili. Rais Ruto anatarajiwa kuungana na viongozi wengine wa Afrika na wageni waheshimiwa katika sherehe hiyo ya uapisho mjini Lusaka. Ziara hii inasisitiza uhusiano dhabiti ulio kati ya Kenya na Zambia pamoja na kuimarisha ushirikiano mpana wa kikanda kati ya mataifa haya mawili. Safari hii ya Rais Ruto inakuja wakati ambapo Kenya inaendelea kupanua na kuimarisha uhusiano wake wa kidiplomasia na kiuchumi na nchi mbalimbali barani Afrika. Na ni sherehe hiyo ya uapisho inatarajiwa kulete pamoja wakuu kadhaa wa nchi, maafisa wa serikali, wageni wengine mashuhuri kutoka kote barani Afrika na kwingine kote duniani. Tukisalia kwa taarifa zinazomhusu Rais, ni kwamba Rais Ruto ametangaza makubaliano mapya na kampuni kubwa ya dawa ya Pfizer ambayo yatapunguza gharama za matibabu au za kutibu aina kadhaa za saratani kwa zaidi ya mara 7, huku bei za baadhi ya dawa zikishuka kutoka shilingi yapata milioni 1 hadi chini ya shilingi 1,050 kwa kila mzunguko wa matibabu. Akizungumza hapo jana katika ikulu ya Nairobi baada ya kufanya mazungumzo na mwenyekiti wa afisa mkuu mtendaji wa Pfizer Albert Bula, ni kwamba Rais Ruto amebainisha kuwa ushirikiano huu utasaidia pakubwa kupunguza mzigo wa kifedha kwa wagonjwa nchini. Makubaliano hayo ya kihistoria yanajumuisha dawa muhimu za kutibu saratani ya matiti, saratani ya tumbo, utumbo mpana, mapafu, kibofu na mkojo cha wanaume na umio. Naam, tupate habari za biashara.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na kwenye biashara ni kwamba mamilioni ya wakulima wadogo barani Afrika bado wanapata ugumu kugeuza uzalishaji kwa mapato ili kuboresha maisha yao, kwa mujibu wa ripoti mpya ya muungano wa kwa ajili ya mapinduzi ya kijani barani Afrika, AGRA. Katika kipindi cha miongo miwili iliyopita, sekta ya kilimo barani imeripoti kupata mafanikio makubwa. Katika kipindi hicho uzalishaji wa mashambani na mapato ya wakulima yameongezeka mara mbili, huku vuno ya nafaka ikipanda kwa takriban 40%. Ripoti mpya iliyoandaliwa kama sehemu ya AGRA at 20 inasema kuwa Afrika imepiga hatua kubwa tangu zama za njaa za mara kwa mara na uharibifu mkubwa wa mazao uliokumba sehemu kubwa ya bara hili katika miaka ya 1980. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba benki ya Absa, shirika la Kenya Airways na Visa zimezindua kadi ya mikopo ya pamoja ya co-branded credit card inayowalenga wa Kenya wenye ukwasi na wanaotumia teknolojia ya kidijitali, kadi ambayo inatoa zawadi kwa ajili ya safari, mtindo wa maisha na matumizi ya kila siku. Kadi hii ya Asante Global Card imeundwa ili kuwawezesha wateja kujipatia alama za Asante Rewards kutokana na matumizi ya kawaida ya kila siku kama vile kununua vyakula, mafuta ya gari, kula kwenye migahawa na kufanya miamala ya kimataifa. Hatua hii inapanua programu ya uaminifu, ikiwa na maana ya loyalty program ya shirikisho ama ya shirika hilo la ndege, ili kuwanufaisha watu wengi zaidi, si tu wale wanaosafiri mara kwa mara kupitia njia ya ndege.
0: Zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Dakika zikiwa ni 5 baada ya mwendo wa sana asubuhi, hitimisho la shajara kimuktasari sawia na habari za biashara kwa sasa. Tuungane saa 5 nitakapokuwa narejea na muktasari wa shajara. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Jina langu ni Miriam Jokona.
4: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
5: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
4: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
5: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zina nibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo.
6: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
5: Mr. Mwikali.
7: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
5: Denge.
8: Yaani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia natafuta huyo Yesu asifiwe. Yuko wapi?
5: Benson Mwanza.
9: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
5: Mandala.
10: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
5: Bwana Omariba.
11: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
5: Au watu tunasikiza, wanatuimiza katika kila jambo.
7: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
5: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
4: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Fahari ya Jamii. Biblia usema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
1: Biblia usema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Hakuna mkataba wote hapa Kenya umesainiwa kama mtu haiko strike. Hata ule madaktari mnaumbuka vizuri sana. Wengine walipelekwa huko kwa prisons, ndio daktari wakapata huo mkataba ambao wako nao. Saa hizi wana enjoy.
3: We are aware that we are supposed to receive a capitation of 22,244 per year per student.
4: He's currently out of the country, and once he's back, that was part of the communication, he'll be coming to see the commission.
5: Rais Ruto awasili nchini Zambia kuhudhuria kuapishwa kwa Rais Hakainde. Mwenyekiti wa KEPSHA Willy Kuria asema kuwa shule hazijapokea fedha za kutosha kwa mula wa tatu. Na kinara wa ODM Oburu Oginga arejeshwa hospitalini kwa ajili ya matibabu.
1: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
5: Ikiwa ni awamu ya saa saba, tunaanza na taarifa kwamba Rais William Ruto amewasili nchini Zambia mapema leo kuhudhuria hafla ya kuapishwa kwa Rais Hakainde Hichilema kwa nchi na wa nchi hiyo kufuatia ushindi wake katika uchaguzi mkuu uliopita. Rais Ruto aliandamana na naibu wake Profesa Kithure Kindiki wakati wa kuondoka kwake asubuhi ya leo. Amejiunga na wakuu wengine wa nchi za kikanda katika sherehe hizi za kihistoria zinazofanyika jijini Lusaka. Ziara hii inalenga si tu kusherehekea mafanikio ya kidemokrasia ya Zambia, bali pia kuimarisha uhusiano dhabiti wa kidiplomasia na kibiashara uliopo kati ya Kenya na Zambia. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kutumia fursa hii kujadili mikakati mipya ya ushirikiano wa kiuchumi, ustawi wa kikanda na maendeleo endelevu kwa manufaa ya wananchi na mataifa yote mawili. Tukipiga hatua mbele kwenye taarifa nyinginezo, ni kwamba mwenyekiti wa chama cha wasimamizi wa shule za upili nchini KEPSHA Willy Kuria amepinga kauli ya Rais William Ruto kwamba serikali imezituma kikamilifu fedha za kufadhili elimu, yani capitation, kwa wanafunzi wa shule za upili kwa ajili ya muhula wa tatu. Kuria amesema kuwa kiasi ambacho kimepokelewa kufikia sasa ni kidogo mno ikilinganishwa na shilingi 1,022 zinazotarajiwa kwa kila mwanafunzi. Ameongeza kuwa ni takriban shilingi 1,014 pekee ambazo zimetumwa kwa kila mwanafunzi, akisema kuwa serikali bado haijamaliza kulipa madeni ya mgao wa fedha kwa shule kutoka mwaka wa kifedha wa 2025 kuelekea 2026, hali ambayo imeziacha shule zikihangaika kukidhi mahitaji ya kila siku, akisema kuwa hali hiyo imefanya maandalizi kwa ajili ya muhula huu wa tatu kwa magumu, ikizingatiwa kuwa kuna baadhi ya wanafunzi wanaotarajiwa kufanya mitihani ya kitaifa. Kuria amesema kwamba hali hii inaweka wasimamizi wa shule chini ya shinikizo kubwa kuhakikisha kuwa shughuli za masomo zinaendelea. Aidha, ametoa wito kwa serikali kupitia Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumwa ambazo bado, na ni kwamba ili kufanikisha mula huu wa tatu kuwa kutokumbwa na tatizo. Na tukipiga hatua mbele kwenye taarifa nyinginezo, ni kwamba Rais William Ruto amemteua rasmi Duncan Oburu Ojwang kuwa mwenyekiti mpya wa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA. Uteuzi huo umechapishwa kupitia notisi katika gazeti rasmi la serikali na kumpa muhula wa miaka 6. Ojwang anamrithi aliyekuwa mwenyekiti Ahmed Isaac Hassan, ambaye alijiuzulu mwezi Februari mwaka huu baada ya kuteuliwa kuwa jaji katika mahakama ya rufaa. Uteuzi rasmi wa Ojwang unafuata kuhojiwa na kuidhinishwa baadaye na bunge mnamo tarehe 19 mwezi wa Agosti mwaka huu wa 2026. Wakati wa kuhojiwa, Ojwang alijitolea kutetea uhuru wa kimundo wa IPOA, huku akianzisha uhusiano wa kiutendaji na huduma ya kitaifa ya polisi. Aidha, Rais Ruto amemteua Florence Nduku Mtua kwa mwanachama wa tume ya huduma za umma PSC ili kuhudumu kwa kipindi cha miaka 6. Wakati huo huo, Rais amemteua aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha walimu NAT, Wilson Sosion, ili kuwa mwanachama wa tume ya huduma ya walimu TSC.

0: sawia na Antonina Lendoijoni kuhudumu kwenye tume hiyo kwa kipindi cha miaka 6. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba siku chache baada ya kuondoka humu nchini kwa ziara yake nchini Marekani, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametoa taarifa yake ya kwanza akiwa katika taifa hilo. Gachagua ametoa madai ya kuhitilafiwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kupitia kampuni ya teknolojia Korea Kusini kwa jina la Miru. Kupitia taarifa, Gachagua anadai kuwa mwenyekiti Erastus Ethokon na naibu wake Faima Arafat Abdallah wanafanya kila juhudi ili kuhakikisha kwamba teknolojia ya Miru inatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Gachagua anadai kuwa kuna baadhi ya maafisa katika idara ya masuala ya uchaguzi kwenye tume hiyo ambao wanashurutishwa kutoa taarifa ya uongo kwenye kesi inayoendelea ya kupinga zabuni ya teknolojia inayotumika ama itakayotumika mwaka ujao. Kesi hiyo inasikilizwa na bodi ya kuangazia utaratibu na utoaji zabuni kwenye afisi na mashirika ya umma. Gachagua amedai kuwa maafisa waliokataa kutoa taarifa ya uongo wamehamishiwa hadi katika kaunti za mbali na zenye mazingira magumu.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
0: Tupige hatua mbele ambapo kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amerejeshwa hospitalini kwa ajili ya matibabu ya siku chache tu baada ya kuruhusiwa kuondoka. Kwa mujibu wa taarifa, Oburu alilazwa mara ya kwanza Agosti tarehe 22 na kuruhusiwa kuondoka baada ya siku 4. Hata hivyo, alirejeshwa hospitalini Agosti tarehe 26 kwa uangalizi zaidi wa kimatibabu. Wakati huo huo, familia imeweka masharti makali kuhusu watu wanaoruhusiwa kumtembelea, huku ziara zikidhibitiwa ili kumpa mwanasiasa huyo nafasi ya kupumzika na kuendelea na matibabu yake. Hadi kufikia sasa, familia haijaweka wazi ugonjwa au hali mahususi ya kiafya inayomfanya Oburu Oginga kupata matibabu, na taarifa kuhusu hali yake zinaendelea kufuatiliwa. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba katibu mkuu wa muungano wa uguzi nchini Seth Panyako amekariri msimamo wao wa kuendeleza mgomo baada ya kudumu kwa wiki 5 zilizopita. Akizungumza muda mfupi uliopita, Panyako amekanusha kauli ya baraza la magavana kwamba walishurutishwa kutia saini mkataba wa mwaka wa 2017.
2: Ambaye anasema kwa kimombo kwamba there was a duress. Yeye alikuwepo akaona iko under duress. Hakuna mkataba wote hapa Kenya umesainiwa kama mtu haiko strike. Hata ule madaktari mnakumbuka vizuri sana. Wengine walipelekwa Manyani, wengine walipelekwa committee maximum, wengine walipelekwa Naivasha prisons, wengine walipelekwa huko kwa prisons, ndio daktari wakapata huo mkataba ambao wako nao. Sasa hizo wanaenjoy. Clinical officers wamepata wao wakiwa kwa mgomo. Kwa hiyo serikali za kaunti haziwezi kusuluhisha kitu chochote mpaka wahudumu wa afya waende mgomo.
0: Ikumbuke kwamba haya yanajiri huku mamia ya maafisa wa kliniki nchini wakitarajiwa kufanya maandamano makubwa hapa jijini Nairobi mnamo siku ya Alhamisi wiki hii, ikiwa ni sehemu ya mgomo wao unaoendelea kulemaza huduma za afya. Kupitia katibu wao mkuu Seth Panyako, chini ya chama cha kitaifa cha wauguzi kimetuma notisi kwa inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja akiomba usalama kwa takriban wauguzi yapata 9400 wanaotarajiwa kujumuika kutoka kaunti zote 47. Wakati huo huo, muungano wa maafisa wa kliniki Kuko kupitia katibu mkuu wao George Kibore umesisitiza kuwa mgomo wao bado upo dhabiti na hautasitishwa kwa vitisho wala ahadi tupu. Maandamano hayo yanatarajiwa kuanzia katika kituo cha Green Park Terminus majira ya saa 3 asubuhi kabla ya waandamanaji kupitia barabara ya Ngong kuelekea ofisi za tume ya mishahara na marupurupu SRC.
1: Hii ni Biblia Husema Shajara.
0: Tukipiga hatua mbele ni kwamba tume ya kitaifa na utangamano NCIC imemtaka mbunge mteule Joseph Wainaina Iraya kufika mbele yake ili kueleza kuhusu matamshi yake yanayohusiana na ukabila. Akizungumza na wanahabari katika makao makuu ya NCIC baada ya kukutana na waziri wa huduma ya umma Geoffrey Ruku, ambaye alikuwa ameitwa mapema kufuatia matamshi yanayodaiwa kuhusishwa na uchochezi na chuki, naye mwenyekiti wa NCIC Irene Tulela amedhibitisha kufanywa kwa wito huo kwake Wainaina mapema leo.
3: Today we've had a very good engagement and discussion with Waziri, and as he's put it across, the commission will be retreating to assess and analyze the discussions that we've had. Yesterday we also had other leaders who came forward. We had His Excellency Otuoma yesterday, and we also had Mheshimiwa Kaluma yesterday in the evening. Today we've received Waziri. Someone have gone out today to Honorable Wainaina. We'll be expecting him to come to the commission. We've already issued a summon.
0: Pia Tulela amedhibitisha kuwa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na waziri wa afya Aden Duale wanatarajiwa kufika mbele ya tume hiyo, huku NCIC ikipanga kutoa uamuzi wake wiki ijayo.
3: Yes, he did write back to the commission with the assessment. We are still doing the analysis. He's currently out of the country, and once he's back, that was part of the communication, he'll be coming to see the commission. He did indicate that he's ready to work with the commission. And then we'll give our determination next week. So we'll be calling you next week to give you on the way forward that the commission would have decided.
0: Na tukisonga mbele ni kwamba ujenzi wa bwawa la Twake umeanza tena baada ya kusitishwa kwa takriban miaka miwili kutokana na ukosefu wa fedha. Mradi huo umepokea ufadhili wa shilingi yapata bilioni 10.6 kutoka kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, zikiwa ni fedha ambazo zilikuwa zimesalia kwa ajili ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya mradi huo. Akizungumza wakati wa ziara katika eneo la mradi, katibu katika wizara ya maji Mhandisi Samuel Halima amesema kuwa awamu ya kwanza inatarajiwa kukamilika kabla ya Januari mwaka ujao. Halima amesema kuwa kukamilika kwa awamu hiyo kutahusisha pia ujenzi wa daraja linalosubiriwa kwa muda mrefu na wakazi wa eneo hilo, ambalo litaunganisha wakazi wa kaunti ya Kitui na ile ya Makueni.
4: The works have not been going on for some time now, for almost 2 years, because of lack of resources. That is financing, which we have now got adequate financing from Africa Development Bank, and the contractor is now has now resumed the works. He has now resumed the works. The three key items that have been pending, that is the concrete face of the dam, the bridge here that is connecting Makueni and Kitui, and the gates that will block the water.
1: Habari za kimataifa.
0: Kuhitimisha sasa kimataifa ni kwamba marais wa Urusi na China, Vladimir Putin na Xi Jinping, wamekutana kandoni mwa mkutano wa ushirikiano wa Shanghai unaofanyika katika mojawapo wa miji, na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa. Putin amesema kwamba uhusiano wa Moscow na Beijing unaendelea kukua kwa mafanikio licha vikwazo vya mataifa ya magharibi dhidi ya Urusi kutokana na vita vya Ukraine. Kwa mujibu wa Kremlin, mazungumzo ya viongozi hao yalijikita zaidi katika biashara na uchumi kuliko vita vya Ukraine. Putin amesema kwamba utaratibu wa kusafiri bila visa kwa siku 30 kati ya Urusi na China umeongeza idadi ya watalii kwa 43% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Amesema kwamba Urusi iko tayari kufanya mpango huo kuwa wa kudumu iwapo China itaona unaleta manufaa kwa pande zote mbili. Dakika zikiwa ni 13 baada ya saa 7 mchana, hitimisho la shajara kwa kina awamu ya sasa. Ungana naye Wandukusi wa nyama kuanzia saa 8 kuelekea saa 3 usiku kwa shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713 745 404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia husema broadcasting,
5: fahari ya jamii.
6: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
1: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
7: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Madoma ndana.
1: Hadi saa 3 asubuhi. Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, mixed flavors hadi saa 8 mchana.
8: Karibia mwana mixed flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali.
9: Wengine sijui.
1: Wazee, mnakumbuka?
10: Rafiki usikilize wimbo wa
1: nyimbo za zama kuanzia saa 9.
11: Natuvama sana.

0: Mavuno. Kipindi zaidi ya vipindi, mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni. Nikiruka jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
1: Uko singo?
2: Hapana, shamba tawa.
0: Tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: mtumishi mmoja wa Mungu alisema thank God yanaitwa mapito, maana yake ni kwamba ni kupita unapita. Na nikusema ya kwamba chini ya jua hamna lile ambalo likiwa na mwanzo halina mwisho. Na pia Biblia inasema ya kwamba jaribu alikuwapanta pasipo lile tu iliyo kawaida ya wanadamu. Na Biblia inazidi kusema ya kwamba lakini Mungu ni mwaminifu, ya kwamba katika haya yote anaufanya mlango wa kutokea. I'm paraphrasing mstari huu uko kwenye kitabu cha Waibrania. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba jipe moyo, chini ya jua najua mambo yote yatapita, lakini macho yako yatazame katika lile jambo ambalo ni la umilele na ni maisha ambayo tumeahidiwa na Bwana wetu Yesu Kristo katika ufalme wake. 26 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana, na ni katika awamu ya mwisho ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Hii leo ni Jumanne ya kwanza kabisa ya mwezi wa Septemba, na siku ya kwanza tarehe 1 it is, tunazidi kusalimiana happy blessed month, happy new month kwa kila mmoja tu. Asante ya kwamba Septemba imekupata ndani ya Biblia Usema Broadcasting, au namna gani. Basi katika muda huu ambao kwa kawaida huwa mchache kwa shughuli zetu nyingi hapa, kwa sababu of course tuhudumiwe na vibao vya kikwaya, tuelimishane ndani ya lisha bora, na tutakiane lunch pwa na mchana bomba hata tunapoelekea kufunga funga kipindi chetu leo. Lakini siku zote huwa tunasema wewe ni wa muhimu sana, na tunakushukuru kwa kuichagua BHB popote pale ulipo.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
0: Yes, yes. Na hivyo basi kama ilivyo wada, wakati wewe unajiandaa pale na ujumbe wako na airtime yako na network yako na salamu zako za lunch poa kwa haraka sana. Hii leo ningependa tuangalie, unajua, vile vyakula ambavyo vinaweza kumnyonga mtu kwa haraka. Najua mnauliza sasa za diesta hiyo imetokea wapi? Wewe sikiliza tu. Si tunaelimishana. Vyakula ambavyo unajua vinaweza kukunyoka kwa haraka usipokuwa makini wakati unavila. Watu wa mijini wataelewa hii. Unajua kuna snack inaitwa hot dog na nyingine inaitwa sausage. Okay, sausage najua. Sisi wote tunajua hiyo. Hot dog kidogo inaweza kuwa wengi hawaifahamu. Lakini tuseme tu ni aina ya mkate ambao pale katikati umewekwa aina ya sausage pia. Na mara nyingi inakuwa ni nyama ya nini? Nyama ya nguruwe, inakuwa ya pork. Yes, yes. Na hivyo basi unaambiwa hivi vinaweza kukunyonga kwa haraka. Kwa nini? They are round. Na hapo pia unaweza kuweka smokey and all that. They are round. Na nikumaanisha kwamba kama hujatafuna vizuri na kama umeuma ambayo unajua size kubwa, ni kama ikishuka pale ni rahisi sana inaweza kufunga, unajua, njia ya hewa. Na ikiingia mahali ambapo haifai kuingia, inaweza kukunyonga rahisi. Unajua matunda ambayo unajua yanaliwa, of course matunda yanaliwa kama hayajapikwa, na hivyo wakati mwingine pia ukiuma visehemu kubwa kubwa bila kuzingatia, pia matunda yanaweza kukunyonga kwa rahisi sana. Grapes zinakuwa outlined pale. Pia jugu, pia popcorns ni sasa, unajua nilikuwa nacheka hapa peke yangu nikisema sasa popcorns tutasema ni mahindi ambayo yamefanya nini, kwa sababu hayajachemshwa. Tukisema yako fried bado, nilikuwa nasema na najua hii haiko kwenye unajua kwenye kamusi, ni kwamba ni mahindi ambayo yamelipuka lipuka. Lakini sisi wote tunaelewa popcorn. Wakati mwingine yanaandaliwa nyumbani, wakati mwingine ni kule sokoni tena kabisa. Na hivyo basi unakumbushwa pia wakati ambapo unatafuna. Najua wale watu ambao wanapenda kuchiu sana. You also be careful, kwa sababu whatever you are chewing is sticky

0: wengi kwenye mitandao ya kijamii. Kulikuwa na taarifa kwamba mwanasiasa huyo mkongwe alikuwa amelazwa tena hospitalini, huku watu waliokuwa wakimtembelea wakidaiwa kuzuiwa isipokuwa watu wa karibu na familia. Seneta huyo amesema kuwa kwa sasa anaendelea kupona akiwa nyumbani baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini. Kwenye taarifa nyingine inayohusu masuala ya ajira na wafanyikazi, katibu mkuu wa muungano wa wauguzi nchini Seth Panyako amekariri msimamo wao wa kuendeleza mgomo baada ya kudumu kwa wiki tano sasa. Akizungumza na waandishi wa habari, Panyako amekanusha kauli ya baraza la magavana kwamba walishurutishwa kutia saini mkataba wa mwaka 2017.
1: Ambaye anasema kwa kimombo kwamba there was a duress. Yeye alikuwepo akaona ilikuwa under duress. Hakuna mkataba wote hapa Kenya umesainiwa kama mtu haiko strike. Hata ule madaktari mnaumbuka vizuri sana. Wengine walipelekwa Manyani, wengine walipelekwa Kamiti Maximum, wengine walipelekwa Naivasha Prisons, wengine walipelekwa huko kwa prisons. Ndio daktari wakapata huo mkataba ambao wako nao. Sasa hizo wanaenjoy. Clinical officers wamepata wao wakiwa kwa mgomo. Kwa hiyo serikali za kaunti haziwezi kusuluhisha kitu chochote mpaka wahudumu wa afya waende mgomo.
0: Yamejiri haya huku mamia ya maafisa wa kliniki nchini wakitarajiwa kufanya maandamano makubwa jijini Nairobi siku ya Alhamisi wiki hii, ikiwa ni sehemu ya mgomo wao unaoendelea kulemaza huduma za afya. Kupitia katibu wao mkuu wa chama cha kitaifa cha wauguzi, kimetuma notisi kwa inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja, akiomba usalama wa takriban wauguzi 9400 wanaotarajiwa kujumuika kutoka kaunti zote nchini. Wakati huo huo, muungano wa maafisa wa kliniki kuu kupitia katibu mkuu wao George Gibore umesisitiza kuwa mgomo wao bado upo dhabiti na hautasitishwa kwa vitisho wala ahadi za tupu.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
0: Afisa wa polisi wa kitengo cha GSU anayekabiliwa na tuhuma za kumuua kwa kumpiga risasi mwanamke mwenye umri wa miaka 45 jijini Eldoret atazuiliwa kwa siku 21 ili kupisha uchunguzi. Hakimu mkuu wa mahakama ya Eldoret Peter Ndwiga ameagiza Nathan Kirwa, aliyekuwa miongoni mwa walinzi wa gavana wa Uasin Gishu Jonathan B, kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Naibei. Polisi wameomba muda zaidi ili kurekodi taarifa za mashahidi 9 muhimu, wakiwemo maafisa wa GSU waliokuwa eneo la tukio. Mshukiwa alikamatwa jana baada ya msako wa takriban saa 6 kufuatia mauaji ya Doris Murray anayedaiwa kupigwa risasi mara 5 ndani ya mgahawa mmoja siku ya Jumapili. Kwenye taarifa nyingine, mamlaka ya kitaifa ya kupambana na pombe na matumizi ya dawa za kulevya na kada imeanzisha operesheni dhidi ya pombe haramu. Mamlaka hiyo imesema inashirikiana na taasisi nyingine za serikali kudhibitisha taarifa zinazowasilishwa na wananchi. Na kada imesema imefanya operesheni ya wiki moja katika maeneo ya Roysambu, Kasarani, Dagoretti Kaskazini, Dagoretti Kusini, Starehe, Lang'ata, Embakasi Magharibi na Kamkunji. Operesheni hiyo imesababisha kukamatwa kwa watu 11. Familia ya Faith Chepto, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya jijini Eldoret aliyeuawa kikatili, inataka uchunguzi wa kina na kutiwa nguvuni kwa mshukiwa. Familia hiyo inadai kwamba imekuwa ikifuatilia ila haijapata usaidizi kutoka kwa polisi.
3: Ilipofika simu nikampata Faith ni mtecha. Nilisubiri hiyo siku mzima, kesho yake nilipo nikarudi nikakuta kumtafuta yeye hapa Eldoret. Nilipata Faith amepata majeraha ya kisu, ile nilishuhudia kabisa, niliona kwa kichwa moja imetungwa kisu, na nikaona tena kwa shingo niliona karibu 3 hapo imetungwa.
2: Habari za kimataifa.
0: Nepal imeanza tena shughuli za uokoaji baada ya kuzitishwa kwa muda kutokana na hali mbaya ya hewa. Zaidi ya watu 600 wameripotiwa kuaga dunia, huku karibu 3,000 wakiwa bado hawajulikani waliko. baada ya mafuriko yaliyotokana na maporomoko ya barafu. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii ya saa kumi. Nitarejea hapa mwendo wa saa 11 nikiwa na mkutazari wa shajara pamoja na matukio viwanjani. Ila kwa sasa nampisha Benson Mwanza na kipindi cha Mavuno Drive. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Watu wa Thika na maeneo jirani, huu ni wakati wa mabadiliko, uponyaji na kuinuliwa.
5: Nimesikia matendo yako.
4: Kuanzia Ijumaa hii ya tarehe 4 hadi Jumapili ya tarehe 6 Septemba, kanisa la AIC Makongeni Thika linakuletea Mega Crusade itakayofanyika mtaani Kiganjo, Burudika Stage, kuanzia saa

0: Kauli mbiu ya mkutano huu ni Midwifing Destinies, kuzaana kufanikisha hatima kutoka kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 17. Mnenaji mkuu ni mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC Berea, kasisi Jackson Kisenge wa AIC Makongeni Thika na mchungaji Jennifer Wambua pia wa kanisa la AIC Makongeni Thika.
1: Na ukataya kutawaliwa na woga, na upeleke injili ya Yesu.

0: Waimbaji watakao hudumu ni pamoja na Baton King, Elizabeth Kiama, Planters Evangelical Choir, Ebenezer Choir, Kwaya Kuu, pamoja na Praise and Worship Team ya kanisa la AIC Makongeni Thika. Midwife Destiny's Crusade, Jona uwapendao tubarikiwe pamoja.
1: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ngoma sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
1: Mipango ya Mungu ni ya ajabu.
0: Kwa mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

Anakwambia anajulikana kama Pastor Emmanuel Mule kwenye wimbo African Praise Medley, wimbo pale unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Driver. Ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea, na kwa basi tunakamilisha shughuli za siku tukimsifu Mungu. Tunakuwa tunakamilisha shughuli za siku tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu. Maana hapa ndipo hauwezi ukakosea. Basi inakuwa ni Prayer Tuesday ama Jumanne ya maombi. Inakuwa nyakati zote basi tunazidi na kujifundisha na kujielimisha zaidi kuhusiana na masuala ya maombi. Na siku ya leo nimesema kwamba kwa sababu kila wakati inakuwa naleta wanaume, pia siku ya leo inakuwa na mwanadada ambaye ni mchungaji Ruth Nzomo, ambaye atakuwa anafundisha zaidi what prayer makes. Na hivyo usikose pale saa 11 hadi saa 12. Lakini kabla na hapo, la kwako ni kunielezea shughuli zako za siku zimekuwaje, shughuli zako za siku zimekuwaje, wasikiliza ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Driver. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line ni 0722174200. Ingia kwenye mtandao wa X @busema @bens_mwanza, nitashukuru zaidi. Kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcast, na ambao ni Fahari ya Jamii, na zaidi pia kwenye timeline Benson Mwanza, nitakuwa na shukuru zaidi. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, ujambo na karibu. Na hivyo basi, mstari unaotuanzisha kipindi ni Warumi 8:26. Biblia inasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza na kutamkwa. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine na ambayo umeweza na kutupa kuwepo ndani ya hichi kipindi cha Mavuno Drive. Tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, Baba, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba hichi kipindi kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, Mfalme mkuu na mtakatifu, wacha sifa utukufu Baba zikakurudie wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen.

Hakika mfalme, tunakuabudu wewe pekee, ndiwe unaistahili maabudu yetu. Wewe pekee ndiwe Mungu mwenye nguvu, na zaidi ya yote wewe unastahili kuabudiwa. Tunapokuwa tunahitimisha na ili basi tuweze pia kuomba kwa pamoja, ningependa kuwatambua wale ambao wamemtolea Mwenyezi Mungu kwenye hichi kituo cha Biblia Usema broadcasting, na hivyo uko pale nawe pia ungesema ningependa kumtolea Mungu, ningependa kumtumikia Mungu. Paybill number ni 332 550, account number 967, paybill number 332 550, account number 967, paybill number 332 550, account number 967. Juma Simon, Collins Alumkumu, Dalton Odore, Eunice Itumo, Geoffrey Wanyama, Lineto Dala, Florence Atsango, Kingsley Alegwa, Cosmas Maganga, Josephine Mutua, Patricia Wambua, Musioka Kamatavu, Grace Mokaya, Cecilia Mbithi, Velma Bonyo, Stephen Kavindo, Gabriel Kanyi, Mary Mulei, Caroline Mutinda, Selvin Ashoni, Suzanne Mutia, Naomi Sakwa, Alice Simeon, Peter Mutua, Jane Munguti, Jacqueline Mboge, Kenneth Wanjiro. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo nalitukuza na kulimidi jina lako lililo takatifu, nikikushukuru Baba maana umekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku. Na mfalme mkuu na mtakatifu, tunazihitimisha kupitia ibada ya mavuno jioni hii ya leo. Asante kwa kuwa Baba kwetu, asante kwa kutuhifadhi, asante kwa kutulinda, asante kwa kutupa riziki yetu. Asante Mungu wetu kwa kutulinda na mitego ya yule mwovu shetani. Asante Mungu wetu kwa yote namba umetutendea safarini, ukatuhifadhi Baba katika shughuli mbalimbali, ukawa nasi. Na zaidi Mungu tunakushukuru maana umefundisha mikono yetu kutengeza faida. Baba tunakushukuru maana Mungu wetu umetupa nguvu ya kutengeza mali. Tunasema sifa utukufu Baba zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni. Usiku wa leo nakushukuru pia kwa wana ambao Mungu wetu wameona ni vema na hata kukutumikia kupitia kituo cha Biblia Usema broadcasting, kupitia sadaka zao, kupitia fungu lao la kumi. Na neno lako li wazi Baba kuhusiana na wanao kutumikia na mali zao, kwamba mkono nao toa ndio mkono nao barikiwa. Baba si ukawabariki, si neno lako likawe kweli kuhusiana maisha yao, maana wamekutolea Baba akawarejeshe, Baba akawazidishie, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Mfalme uketie nzini yote na kushukuru usiku wa leo, maana wewe ni Mungu na kuna mwingine kama wewe. Pia kuna walio na mahitaji mbalimbali, kuna huyu Mungu wetu na ambaye anaomba kwa ajili ya mwanawe na ambaye hajatembea katika njia zako, anaomba kwamba Mungu wetu ataweza na kutembea katika njia zako. Baba ni mzazi anayeomba mema kwa mwanawe, swache neema ya wokovu ikashuke juu yao katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie enzini yote, kuna huyu usiku wa leo Mungu wetu na ambaye anaomba Mungu wetu kwa ajili ya kazi yake. Baba si ukamlindie kazi, na zaidi mfalme mkuu na mtakatifu, miradi yote aliyoanzisha si ukaitende, na zaidi mapenzi yako yakatimie. Wale wagonjwa natangaza uponyaji juu ya maisha yao katika jina la

Yesu Kristo. Waliofungwa natangaza kufunguliwa kwao katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie nzini yote, jitukuze Baba, jeshimishe milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nahitimisha kipindi cha Mavuno Driver jioni ya leo. Na kuacha mikononi mwake wa ndukusi wa nyama akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa moja. Na kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge ambaye atakuwa nakuletea kipindi Safari ya Mkristo. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

0: kauli mbiu ya mkutano huu ni midwifing destinies, kuzaana kufanikisha hatima kutoka kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 17. Mnenaji mkuu ni mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC Berea, kasisi Jackson Kisenge wa AIC Makongeni Thika na mchungaji Jennifer Wambua pia wa kanisa la AIC Makongeni Thika.
1: Na ukatae kutawaliwa na woga na upeleke injili ya Yesu.

0: waimbaji watakao hudumu ni pamoja na Baton King, Elizabeth Kiama, Planters Evangelical Choir, Ebenezer Choir, Kwaya Kuu, pamoja na Praise and Worship Team ya kanisa la AIC Makongeni Thika. Midwife Destiny's Crusade. Jona uwapendao tubarikiwe pamoja.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Safi sana. Basi ndugu msikilizaji, ni wakati mwingine umefika ili tuweze kuendelea na kubarikiwa pamoja, kama vile ulivyoendelea na kubarikiwa kutoka asubuhi mpaka wakati huu, kina Victor Mandala, dada Esther Mwikali, Benson Mwanza, pamoja na kitengo chetu cha habari. Nashukuru sana kwa sababu mambo yamekuwa mazuri siku hii ya leo, wakaweza kutupasha. Na sasa nami mchungaji Boniface Ndenge nimeingia ili tuweze kubarikiwa pamoja. Ikiwa sasa hivi ni saa moja imepita dakika 20, saa moja na dakika 20. Tarehe ni moja mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Wewe, mambo imesonga. Na wakati huu sasa hivi ninachukua fursa hii niweze kuwakaribisheni tena ili tuweze kuwa pamoja. Wachungaji leo hii mbamba tumbamba, kuanzia saa moja unusu mchungaji Nathan Mweo ataweza kutuletea mahubiri hadi hapo mwendo wa saa mbili. Saa mbili naye Bishop George Gishana atuletee mahubiri hadi hapo mwendo wa saa mbili unusu. Saa mbili unusu Reverend Jackson Kisenge kutoka AIC Makongeni Thika, na yeye vile vile atuletee mahubiri. Kwa hivyo leo ni mbamba tumbamba. Lakini niseme kama sasa hivi wewe waamua kuanza mwezi na sisi, sawa sawa. Jana niliweza kushukuru sana wale wengi ambao tuliweza kufunga mwezi wa 8 pamoja. Na leo hii najua kuna wengi ambao vile vile wangependa kufungua mwezi huu wa 9 pamoja. Kwa hivyo unaenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number weka 967, weka 967. Wale ambao wanasema kwamba leo mchungaji, leo mimi sitaki kuachwa nyuma, nataka nifungue mwezi huu wa 9 pamoja nawe, japo kwa najua kwamba kuanzia asubuhi tu ilikuwa tarehe moja, lakini hata hivyo wakati huu mimi nakuambia kwamba na ningependa nikutamkie baraka tunapoanza mwezi huu wa 9. Hata kama wachungaji watakuwa tu wanaendelea na kutuletea neno, tuofungue mwezi pamoja. Enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50, account number unaweka 967. Ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, twajipeana mikononi mwako ili uweze kutubariki na utuongoze wakati huu. Bariki watu wako mahali popote pale walipo, naendelea na kuwaongoza, kwa sababu kuna wengine ambao bado hawajafika nyumbani na wengine bado hawajafunga kazi zao. Mungu, wote nawapeana mikononi mwako ili uweze kuwabariki na kuwa pamoja nao. Tuongoze na wewe usiku huu wa leo, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba, amina. Sande sana. Miliza ni Miliza Mackenzie. Miliza Mackenzie, sante sana, Mungu akubariki. Na mwingine ambaye yuaitwa Abraham Ruto. Abraham Ruto, sante sana, na wewe vile vile ubarikiwe. Ndio, jioni hii na usiku huu wa leo kuna watu ambao watabarikiwa, kwa sababu hawa wanasema wanataka kuanza mwezi pamoja nami. Kuna mwingine ambaye yuaitwa Nanzi Keton. Asante, Mungu akubariki. Tuanze mwezi huu wa tisa. Ni Lilia Wana KKKT Makongolozi Chunya Mbeya.

0: Sante sana, sante sana waimbaji hao wa kwaya hiyo ya wanaitwa wana KKKT Makongolosi Chunya Mbeya. Ukipenda KKKT ni kanisa la Kilutheri ya Kiinjilisti kutoka huko Tanzania. Sante sana kwa wimbo mtamu. Ikiwa sasa hivi ni saa moja imepita dakika 28, wakati ambapo hapa mimi na shukuru hawa baada ya kuwa na Keton, kuna Irene To, asante sana, Mungu akubariki. Veronica Siombua, Mungu akubariki. Na Duncan Kimani, hata nawe vile vile ubarikiwe. Tutaweza kuwadiana tu baadaye, kwa sababu naona mahubiri kutoka kwake mchungaji nadhani Elimweu yako tayari. Tumpate na mahubiri haya.
1: Kwa kipindi cha Sauti ya Baraka kikiletwa na AIC Syokimau. Haya ni mahubiri ya nusu saa ambayo yanakuletea neno la kukubariki kutoka kwa mchungaji Nathan Mweu. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Karibu kwenye kipindi cha leo.

Haleluya, na kusalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Natumai jioni ya leo mzima Bwana amekulinda, Bwana amekuhifadhi, amekubariki, na una kila sababu ya kumshukuru na kumwabudu jioni ya leo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Huyu ni mchungaji Nathan Mweu Kristo, ni Bwana ameniokoa jioni ya leo. Nina furaha kuwa mwana wake, ameninemekea, nina uzima wa milele na milele. Na ninafurahi sana kunipa nafasi nyingine niweze kuunganika nawe katika kipindi hiki cha jioni ya leo, ili tukazidi kusikia sauti ya Mungu.

chochote kinaweza fanya usibarikiwe usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, akahudumie maisha yako na kukuweka kiwango kingine kwa utukufu wa jina lake katika jina la Yesu Kristo. Basi tulia pale na tutembee mpaka mwisho, na sifa na utukufu zimrudie Mwenyezi Mungu. Tuanze kwa maombi. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa rehema na neema zako mtakatifu. Asante kwa nafasi nyingine kunipa kuunganika na msikilizaji wangu katika kipindi hiki, Jehova, na mkabidhi mikononi mwako ili kwa

Kwa Kristo Yesu Baba, na kumjaza na Roho wako Mtakatifu jioni ya leo, nguvu zako zikamkalia na kufanya kazi maishani mwake katika jina takatifu la Yesu Kristo. Na kupitia kwa kipindi hiki, Mwenyezi Mungu,

Amen. Somo letu njioni ya leo linatoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili, kifungu ni cha 9 mstari ni wa 8 hadi wa 14. Wakorintho wa pili kifungu ni cha 9 mstari ni wa 8 hadi wa 14. Biblia inasema hivi: na

0: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
1: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
0: kutoka Makueni Central Region,
1: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
0: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
2: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
0: Kwa na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
2: Na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: 93.3 Biblia husema broadcasting VOI.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimba is sub county, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako. Nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji. Na tuendelea ku

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill number 33250 account number 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill number 33250 account number 967.
2: Biblia Husema Broadcasting. Fahari.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia NBHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mkasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

Jambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103 0713

Ujambo mpenzi msikilizaji, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninakukaribisha katika kipindi hiki nikitumai na kuamini kabisa Mungu amekulinda, amekuhifadhi na amekubariki. Jina langu naitwa Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika, na kukaribisha kwa kipindi hiki tukabarikiwe pamoja. Nambari yangu ya simu ni 0713324103. 0713324103. Tukaweze kuomba pamoja tunapojiandaa kwa ajili ya neno la usiku wa leo. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, nakushukuru kwa wema wako na ukuu wako na nguvu zako kwa sababu ya mpenzi msikilizaji. Nakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo Mungu wa mbinguni linaenda kuja na neema na nguvu na baraka kwa ajili ya yeyote anayeamini katika jina takatifu la Yesu. Usiku wa leo ninaomba baraka zako ziwe juu ya watu wako, mfalme wa ajabu, wagonjwa ukawaponye kwa utukufu na sifa zako Yesu Kristo uliye hai. Wanaolia na kuteseka, mfalme, ukawakumbuke na kuwainua tena. Waliokosa tumaini wainue Yesu. Ona yule yatima, Jehova, katika jina la Yesu, katika mahangaiko yake, Bwana, ukamsimamishe, ukambariki kwa utukufu na sifa za jina lako. Ona yule mjane, Kristo, ukamfikie kwa utukufu na sifa zako, Bwana wa majeshi, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu. Tendea watu wako makuu na wakaokoke wasiokoka, mfalme, nguvu zako zionekane, sifa zikakurudie, Mungu wangu na mtakatifu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Tunaomba msikilizaji na sisi wote tunasema amen.

0: Mpenzi msikilizaji, karibu tena tuendelee na kipindi ninazungumzia kuhusu kibali cha Mungu juu ya watu wake. Kibali ni nini? Kibali ni upendeleo wa pekee. Kibali cha Mungu ni uwezo ambao unamfanya mtu kupendwa, kukubalika na tena kupata fursa nzuri mbele za Mungu mwenyewe na mbele ya wanadamu. Haya yote tunaona na mtumishi wake Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12. Biblia inasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakao kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wa kubarikiao, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyo muamuru. Bwana Yesu asifiwe msikilizaji. Wakati tunasema kwamba kibali ni upendeleo wa Mungu na uwezo wake unamfanya mtu kupendwa, kukubalika na kupata fursa mbele za Mungu na wanadamu, ni mfano huu ambao tunaona katika kitabu cha Mwanzo 12. Abrahamu akapata fursa nzuri mbele za Mungu. Mungu akamchagua akiwa ametoka katika nyumba ambayo baba yake alikuwa anaabudu mwezi. Mungu akampenda na Mungu akamuita kutoka pale. Ibrahimu akapata neema na kibali mbele za Mungu. Na tena maandiko yanasema kwamba akaambiwa na Mungu kwamba atapata neema katika mataifa na vizazi, kwamba vitajibarikia kupitia kwa jina ya Ibrahimu. Kumaanisha kwamba unapopata kibali mbele za Mungu unapata neema kubwa hata kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata neema ya ajabu katika ulimwengu huu wa kawaida. Praise the living God. Kwa hivyo this wonderful time, nataka ni kutie moyo, ni kuambia kwamba hakuna kitu cha muhimu sana kwako wewe kutafuta kama kibali cha Mungu. Maana ukipata kibali mbele zake, kuna fursa nyingi ambazo pia unaanza kuzipata katika maisha yako ya kila siku. Haleluya. Jambo lile lingine, mpenzi msikilizaji, kibali cha Mungu uletea mtu mafanikio yasiyokuwa ya kawaida, yanayopita masomo yake, yanayopita cheo chake, yanayopita jina lake, na yanayopita pia connection zake. Unaweza kuwa na connection nyingi lakini na kubwa tena sana, lakini hauna neema, hauna baraka. Unaweza kuwa na jina lakini hiyo jina alimaanishi kubarikiwa, lina matatizo. Unaweza kuwa pia una masomo lakini yale masomo hayakupei upenyo wa kubarikiwa katika maisha. Mungu akupapo kibali, hilo jina lako litakuwa na maana. Masomo yako yatakuwa na maana. Connection zako zitakuwa na maana. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Unapokuwa na kibali, kuna ukuu wa Mungu ambao utakalia maisha yako. Mungu atakupa fursa ya kuwa mkuu. Watu awawi wakubwa tu, ni neema ya Mungu, kibali chake kinawainua watu. Na tena maandiko yanasema kwamba na kukubariki. Watu awawi na baraka tu. Maandiko yanasema kwamba wakati alipata kibali alipokea pia na ahadi ya kubarikiwa. When you have the favor of God, you have also the promise of the blessings of God. Praise the living God. Jambo lile lingine, mpenzi msikilizaji, maandiko yanasema kwamba nitalikuza jina lako. Kumaanisha ukiwa na kibali, jina lako litakuwa na umuhimu, itakuwa na maana yake. Jambo lile lingine maandiko yanasema kwamba nawe uwe baraka. Unapokuwa na kibali cha Mungu utafanyika baraka kwa wengine. Tukumbuke na habari za Yusufu katika nchi ya Misri. Maandiko yanasema kwamba alipoingia katika nyumba ya Potifari, chochote kilichokuwa katika ile nyumba kilianza kunawiri, kilianza kubarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu alikuwa na kibali. Tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 39 uone wakati ambapo favor ya Mungu inakuwa juu ya mtu, inampatianga approval, inampatianga chochote anashika na mikono yake kinafanikiwa. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa ao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana Wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe msikilizaji. Wakati uko na kibali cha Mungu, unakuwa na baraka zisizokuwa za kawaida. Hata watu ambao unajiunganisha na wao, pia wao wanaanza kubarikiwa kwa sababu yako. Sijui kama ushawahi ona kuna watu ukiwa connected na wao, unakuanga tu na amani, unakuwa na baraka, unakuwa na utukufu fulani, neema zinakuwa nyingi. Lakini the moment you are disconnected from those people, maisha yako inaanza kuwa dry. Hiyo ni kumaanisha kwamba wao ndio wamebeba hizo baraka zingine ambazo unaona. Kuna mchungaji, ukianza kuhusiana na yeye utaanza kubarikiwa. Kuna majirani, ukianza kuhusiana na wao utabarikiwa. Kuna marafiki, ukiwa na wao utabarikiwa. Kuna wengine, ukihusiana na wao maisha yako yatakauka. Maisha yako hayatakuwa na upenyo, maisha yako yataingia giza. Kumaanisha ni watu wasiokuwa na kibali. Mtumishi wa Mungu Yusufu alikuwa na kibali cha kufanya wengine wabarikiwe. Unapokuwa na kibali cha Mungu katika maisha yako, unafanya wengine wanaanza kupata neema kubarikiwa. Ukiwa na msimamizi wa kazini mwenye akona kibali, hata ukiwa yule ambaye ni mfanyikazi mdogo, utaanza kuona neema za kiajabu sana. Tukiwa na wasimamizi wa sekta tofauti ambao wana kibali cha Mungu, sekta hizo zote zinaanza kuinuka. Mchungaji wa kanisa akiwa na kibali, kanisa uanza kupata neema. Kiongozi yoyote, hata awe ni wa kanisa, awe ni wa nchi, anapokuwa ni kiongozi mwenye kibali, nchi inapatanga kuendelea. Mpenzi msikilizaji, nje mahusiano yako na wale watu wako karibu na wewe ni waina gani? Kuna watu ambao wakija katika maisha yetu, maisha yanaanza kuwa na nuks, balaa, kisirani, mambo ambayo yanakaa laana yanaanza kuzunguka maisha yetu. Kwa sababu ya nini? Sometimes we are wrongly connected. The Bible says, and when Joseph entered the house of Potiphar, the house of Potiphar started to thrive. Blessings zikaanza kuongezeka katika ile boma kwa sababu ya mtu aliyeingia pale alikuwa na kibali. Hata ukiajiri mfanyikazi wa shambani, hata awe ni house help, hata awe ni mlinzi wa lango, akiwa na kibali atafanya nyumba yako kubarikiwa. Sijui msikilizaji kama ushawaifahamu kwamba wale watu tunahusiana na wao, tunawakaribisha, tunawalete sana karibu na maisha yetu, au watu huwa wanasimama kwenye malango ya kubarikiwa kwetu. Awe ni mlinzi wa lango, awe ni house help, awe ni ule mfanyikazi wa shambani, awe hata ni ule mlinzi ambaye tunaweza kumuita mchungaji wa mifugo yako, au watu wote wanasimama kwenye malango ya baraka zako. Kwa hivyo wao pia wako na amri, wako na mamlaka ya kuamua kama mifugo yetu itaongezeka ama baraka zitaingia kwa nyumba zetu ama la. Wanaweza kufanyika kikwazo na wanaweza kufanyika laana. Unajua kwamba Yusufu wakati aliingia kwa boma ya Potifari, kama angekuwa na kibali cha Mungu, angekuwa laana kwa hiyo boma. Kwa hivyo sometimes we employ people, but it's good that we know the spirit in those people. Je, wanabeba roho ya kubarikiwa ama wanabeba roho ambao ni ya kukwaza vision ambao uko nayo ama baraka ambazo zingeingia kwa boma yako? Maandiko yanasema kwamba Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na Bwana akafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia naye akamwekea msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliomo akayaweka mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, watu walio na kibali pia wakifika mahali watapata neema isiyokuwa ya kawaida, hata kama hali ni ngumu. Haijalishi unapitia nini, hata uwe umepitia mambo mazito yanayofanana aje, favor of God will keep you safe, sound and protected even when things are hard. Nduguze Yusufu alimuuza kule Misri, hawakujua ya kwamba wametransport huyu mtu kuelekea katika hatima yake, maana Mungu akumwachilia hata wakati ambapo wao walimuonea wivu na wakati ambapo walimu walimtuma ama walimuuza kule nje ya Misri, kibali cha Mungu kiliandamana naye. Haijalishi ni mapito gani umepitia, haijalishi ni mazito gani ambayo uko nayo, haijalishi ni wivu gani ambao watu wamekuonea, haijalishi ni watu wangapi ambao pia wamekuacha, marafiki wamekutenga, as long as you have the favor of God, even in that depressive moment, even in that hard time, even in that situation whereby you are saying in fact you are going through things that cannot be explained, my dear listener, I want to encourage you, the favor of God will still support you even when you are going through those hard times.
1: Unasikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Usife moyo, usijikatie tamaa, lakini jambo hili la muhimu sana, kama Yusufu, tembea na kibali cha Mungu. Jambo lile lingine, msikilizaji, unahitaji kuelewa ni kwamba unapokuwa na kibali cha Mungu, hata matatizo na mambo mazito yakiongezeka, bado Mungu atajionyesha na kujidhihirisha katika maisha yako. Maana tumesema kwamba kibali ni ule upendeleo wa Mungu wa kipekee ambao unakupatia uwezo wa kupendwa, kukubalika na kupata fursa mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Hii ni nguvu ambayo inafungua milango ya mafanikio, kuinuliwa na ulinzi. Haleluya. Baada ya Yusufu kukaa katika nyumba ya huyu Misri akiwa na kibali huyu Potifari, maandiko yanasema kwamba akasingiziwa, na aliposingiziwa akatupwa kwenye gereza. Ebu tuone vile kibali huwa kinafanyia mtu. Kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 20. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo umo gerezani. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Msikilizaji, maandiko yanasemaje? Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. God was with Joseph even when he was going through hard times. Wakati alisingiziwa, sijui umesingiziwa nini, sijui watu wamekusemea nini, sijui watu wamekuwekelea mambo ambayo ni ya uongo yanayofanana aje, tafutana na kibali cha Mungu. Uongo wa watu, masingizio ya watu, wivu wa watu, hautaweza kushika neema ya njia yako ya mafanikio. Maandiko yanasema hata kwenye gereza Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, kibali cha Mungu kilikuwa pamoja naye. Na Mungu akafanya nini? Akamfadhili. Wakati unapokuwa na kibali cha Mungu, unafadhiliwa hata katikati ya hari, na wakati ambapo kuna jangwa, wakati ambapo kuna makaufu, wakati ambapo mambo ni mazito, wakati huo fadhili za Mungu zinaonekana. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. May you see the goodness of the Lord in the land of the living despite whatever you are going through. Biblia inasema akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. The favor of God accompanied Joseph even in prison. Na Biblia inasema kwamba akapata kibali machoni pa mkuu wa gereza. Wale ambao wangemdhulumu alipata rimahamazika tarababa. Akapata kibali machoni pao. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wangekudhulumu ama wanaweza kukudhulumu, upate kibali mbele zao katika jina la Yesu. Mstari wa 22 unasema mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote aliyofanyika umo ndiye aliyeyafanya. Wala mkuu wa gereza akuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akafanikisha yote aliyoyafanya. Mtu huyu aliyekuwa na kibali, hata kwenye dhiki alipata promotion, alipata neema. Biblia inasema kwamba mkuu wa gereza alimpenda Yusufu. Hata wakati ambapo unapitia mambo mazito, elewa, unapokuwa na kibali cha Mungu utapata upendeleo. Pokea upendeleo wa Mungu katika maisha yako. Pokea kibali cha Mungu katika maisha yako in the mighty name of Jesus. Wale walikuzika, wale walikuua, wale waliokutakia mabaya, wale waliosema umeisha wakingojea uishe, uko waliko kutupa ukaishe, enda na ukapata ukapate kimbali, enda na ukapate neema, enda ukapate kuinuliwa. Kule Yusufu anazidi kutupwa, uko ndio Mungu wako. Watu wanaweza kukutupa tupa, watu wanaweza kudharau, watu wanaweza kukataa, watu wanaweza kukuonea wivu, lakini mahali tu anakutupa, tafutana na kibali cha Mungu. Alikotupa huko huko, bado Mungu alikuwako huko. Unapitia nini msikilizaji? Even in whatever things you are going through, God is with you. Mungu yuko pamoja na wewe katika jina la Yesu. Maandiko yanasema Mungu alimpa kibali na pia alimpa uwezo wa kuongoza watu wale kupitia kwa yule msimamizi wa gereza. Ule msimamizi wa gereza akamwamini Yusufu kwa sababu alikuwa na kibali. Mstari wa 23 Mwanzo 39 unasema wala mkuu wa gereza hakuangalia neno loko mkononi mwa Yusufu. Kwa sababu ya nini? Kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Watu walio na kibali, mpenzi msikilizaji, jambo lile lingine ni kwamba sio wao huwa wanatenda yale mambo ambao watu wanaweza kuasifia na yanaonekana. Ni mkono wa Bwana ufanikisha mambo yao. I pray for you that the hand of the Lord will be with you in the name of Jesus. Mpenzi msikilizaji, huu mkono wa Mungu una nguvu za ajabu sana. Na huu mkono wa Mungu, kuna mtu ambaye katika Biblia alijua ya kwamba ameukosa sana na akautafuta. Maana alijua ya kwamba kuna mkono fulani ulikuwa katika maisha yake ambao ulikuwa unamtesa na unamhangaisha. Na huyu mtu jina lake alikuwa anaitwa Yabesi. Hebu tuone kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 9. Na Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki, ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia ozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji. Unaona, katika ombi la Yabesi anaomba Mungu, anamwambia na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Kuna kitu Yabesi alifunuliwa. There is an evil hand that was handling his life. Kuna mkono wa kishetani, wa kipepo, mkono ambao sio kuwa wa kawaida, wa kuzuilia hatima yake. Na akaambia Bwana, huo mkono wako ungekuja ureplace ile mikono ingine, ama ule that other evil ant that is in my life. Praise the living God. Katika ombi lake anamwambia kwamba, Bwana, na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Mpenzi msikilizaji, ni mkono gani ambao sio wa kawaida, ambao umekunyanyasa, umekudidimiza, umekutesa, umekuangaisha? Huo mkono ume make sure ya kwamba uendelee, umesomesha watoto afanikiwi, umejaribu kulima shamba alitoi mazao, umefuga mifugo, umejaribu mambo yote, the promotion IG, umetia bidii. There is another hand that is operating your life against the will of God and your vision and destiny. Fanya kama Yabesi. Yabesi akajua kwamba niko na heshima, but there is another hand that is operating my life. Praise the living God, my dear listener. And this is my prayer for you. Kila mkono usio kuwa wa kawaida katika maisha yako, uwe ni wa mchawi, uwe ni wa mganga, uwe ni wa adui unaozuilia baraka zako, ukapate kushindwa katika jina la Yesu. Hata hiyo mahali ambapo unafanya kazi, wenda kuna mkono wa mtu fulani kwenye hiyo eneo la kazi ambao unazuilia baraka zako. Bwana akupiganie kinyume na huo mkono katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mpenzi msikilizaji, kuna mambo haya ambayo yanaweza kukufanya uconnect na kibali cha Mungu. Jambo la kwanza ni sadaka. Matoleo, wakati unatoa sadaka kwa moyo wa kupenda, unasababisha neema za Mungu zije juu yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi wa 14 maandiko yanasema, kama tukitii sauti ya Mungu ndipo baraka hizi zitatujilia. Mtii Bwana kupitia kumtumikia na matoleo yako yatasababisha baraka kuu katika maisha yako. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 6 Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Tukumbuke habari ya Kaini, mpenzi msikilizaji, kwamba alikosa kibali kwa sababu alimtolea Mungu kwa moyo usiofaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia hivi, mlango wa 4 mstari wa 6 Mwanzo, kama ukitenda vyema utapata kibali. Haleluya. Kwa hivyo kibali, namba 1 nimesema ni sadaka, namba 2 ni kutenda mema. Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yapasa uishinde. Kwa hivyo tenda mema, mema ya mtu yatamzalishia kibali. Jambo la tatu ambalo huleta kibali ni kumtii Mungu kama vile Ibrahimu alimtii Mungu. Na jambo la nne ni kupigana na nguvu zote za giza ambazo zinazuilia mafanikio yako na baraka zako. Mpenzi msikilizaji, unaangaika haje? Ni mambo gani ambayo yanakuzinga? Ombi langu ni kwamba Mungu akaweze kusaidia na ukapokea kibali cha Mungu katika maisha yako. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, kibali chako ni uwezo wako na neema yako ambao inafanya mtu mwanadamu wa mwili apate fursa mbele zako Mungu mtakatifu na mbele ya wanadamu. Namwombea msikilizaji akapate neema na kibali machoni pako katika jina Yesu. Yule akapate kibali kwa ndoa yake, kwa maisha yake, kwa shamba lake, kwa ofisi yake Bwana, kwa kazi zake katika jina Yesu. Yule aliyesoma barua zake za masomo, achievement zake zote ziwe na neema, zikamletee mafanikio, utukufu ukakurudia na sifa zikakurudie. Kwa jina takatifu la Yesu tumeomba. Amen, amen. Penzi msikilizaji, Bwana akubariki sana. Mpaka wakati mwingine tuadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka AIC Makongeni Thika. Nambari yangu ya simu ni 0713324103. 0713324103. Na kutakia kibali cha Mungu. Tafuta kibali cha Mungu.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713324103, 0713324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya

Akeluba soye mela yo. Umela, umela, umela, umela, umela, umela.

ukapasua dari. Ile dari ilipasuka, watu hawakuondoka. Ile nguvu aliyokuwa nayo ya kufundisha Yesu.

Biblia husema broadcasting.